De skoa nix. Sen ett bus, ett nabus, tänke svåa nix. Renn och nicka, ich verzweifle.